0: Ele vai na lecio, barro, buga, buga, buga, buga, buga, buga, buga, buga, buga. Yeah. Skaba wa robala. Hey, busile. Meke chomile, ni chaka ni chomile. Oskata wa makajaga kuwe pelore. Le renge.
1: Huliere, ebutu.
0: Bale mbata, tulwe na utuwe. Olwe leta bayaga. Osipa rocha kwa iri ila, busile la rekord. Nari nkakulu chete wa diemi kasipa pa osif. Mashad.
1: Mashilu mtulishu. Mashilu mtulishu.

0: kile wa ipona wa emipele ga phaposi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nnete ka sense toro yeo ya phethagala sense e fana ka dithuto tša go ruta tša go ithuta o le gole tšeo di amogetšwego semmušo gomme di loketše bao ba thomago bao ba nyakago go fetola mošomo goba barutiši bao ba nyakago go godiša bokgoni bja bona o tla hwetša thego ye e feletšego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo etela sense.co.za dikgopelo tša go tsena ka 2027 di butšwe tša sephetho le gono emiša seatla sa gago
1: Tlhotlheletšo ya polelo le bangwadi dula le rena ge bangwadi ba bontšha bothaga le bokgoni bja go bala le go ngwala fela mo go thobela FM mošhata wa tsebo le